Iar am favaka și gereta, andreman trom sota nau zaifa ți mangine nau. Nimianțo nai o am fi beba na marnă, ba fa ne mantuvă în fene na mandră că jai. Dar eu lara n-am lelala în fane no masă în zai alam ni caraja pau ta nareta. Jai manibă în fene pana nai. Pamba anară că în sitră pună cușă zai ma velnă nai am zofene în zau. Antvane în fene na mandră că jai nu funună ni zană cau. Am nenară în Zesuse. Amin. Fali meu nume de Riavan, am de la Lanzau, Fizaran, Antena, Diamante, Zau. Mi-a rabă nume de la Lanzau, Sumana, Catani, Tifan, Dahar, Naiti. Nintena, Diamante, Zaratica, de animica, Tukfaien, Nindin Voluni, Atam Nindin Fatimi. Mica, Tukfaien, Andin Voluni, Atam Nindin Fahatimi. Tu Zau, nu fuva canteni, am de la Lanzau. Mașina e în rău, mie nu e zile în ziua, mița în gana, mandeha mandahară, eu nu luam te drumbuit, ar eu că urei în fiu în rău. Mie nu e în ea din ziua, e în rău, rite drumbuit și e în rău, rifire nenă, mateja în tani. Fă ziua, mană na adiam niulun, e în ea în Israel, nu-i fandaară, riulcu, inna nu na tau cu tam nou. Inna nana sara conau, tondrui masu ariau. Fa netiu niakata afta nem tani gipta ienau, sati navutaku afta om ne trampa antifusan. Dia ni raiciu hitar kenau msesiarona, ar miriam. Riulku, bacaruve, nisenena ton balaka, panzakan muaba, sisena valum balama, zanak beurazi. Arisena tau atran sitima. Katan Gilgala, Ata Hanafana Reu, Niasa Marn, Zaina Taun Jehova. Riremasu no mana masina na famarinana, Niten nau nu famarinana. Amen. Ripien malala, wamlonen faswafan, sinfiedanana, Afiam na demanta retsike, si Jesusi Christi Tumpu. Amen. Asola zaina fafen fitarainana Jehova, nun na taun ni ul niam ne lalan zotin jau. Că deții salasalană, fă, fi tău mână nu lău am fi pe bana marne, jau tăini în zară țică i jau. Anu în diamantă în fate zeră, ca ai înțun cu nu lău ialam zan fate zeră în sfa finire ne zani, să ți iasă în diamantă, ne ale bine fi teavă zi într-un zan ni ulni, ca ne fă dominia mână din zani zreu ochei tini. Mie ai nu ai zi lăză în ziofă, Jean nu a făcut vulon cu anul de riavă. Am de la la în zauten în german transară țică jau. Mie nuă, izele zain ziova. Naita Antoni, ia pangana ni ulni în german dreto, ca națui ni zreni, ba iainu, ni fia pangana, și itad ni Antoni, hana marina na ireu, zai raț zitan, ra azi ne tau zan. Inna mu în su azi ni zreu, am ni fandavan în fanikina na tontam în german dreavă. Inna nu azi, am țină ca toavă în lălani. Mena au amne, nu am nul în zan lălani zan, ca nefătia, zava pună, în reșă nul în azi. Așa e nădremanța mamernă, namita didi, zena tauni, tam rău vău ca nereu israelietu. Inna nu nătau cu tam nou, ar muăți fantanina în petre ca fene nou cu vejan. Inna ne fănă tonți eu vă diamantul tam nou. Tam zăi aduna avi lumea nou zăi. Mara patungă în zău. Bulei tenine nem nou zău. N-am tan ni ulni în diamantul. Ra ni se laf în zavătă na taun. Ați rambână în fene nizreu. O fad suna oaz ve. Ra ați nacă tun ten nizreu. Ți nu rara in ve ni ulnă. Și ți apă în ftiavă na taun na natulnea zreni. Mazava în val, ți afăca mana la țin în tenă niciun Israeli. Să ți-a nălem fanai și n-a năpăretă-nă, am nereu ul ni hața neța-nă de mantă. N-a îndrită ni anru etă să ni aină. Ți mana ca vali, ne-am să-i nătău n-a de mantă, tam niciun Israeli. Ar n-a e nău cu o zăriavan, ranta ni n-a de mantă nău ni antă, și ni fie întrani ar ni fitun ran senă nău, ți mana ca vali nău. Resulate o nătiane nou, achit în cuă. Zan fantanina, zai apetă cam nou. Azi un adremant apetă cam nou, zai fân verndală, ran în zar. Țină atuche în adremant, țin fițip în marnă ei nou.
ka nanaraka reo fomba fanao zao tontolo zao izay tsy araka an'Andriamanitra dia vokatry ny fanirianao ihany zany, ny fitiavatenanao ihany, ary ny fanaovanao tsinotsinona, ny fahasoavany sy ny fitiavany ihany zany, fa tsy hoe Andriamanitra akory nefa nivadika taminao. Tsy ariavana tsy nivadika taminao Andriamanitra, fa nikarakaranao, nanao zay asoanao izy. Hita eto ary ny fahatezeran'Andriamanitra. Eto dia toy ny manasika fitsarana imika. Andriamanitra no mitory sy mampapanoa ary mpitsara fa ny Israely